0: gan aro me yilo e. Pura le ro enti eneti tu bulu e. Mau. Zote zebe nda dakwe le kere do bezanti me kaya nupi. Dakwe ton. Nou dakwe yo. Nou dakwe vejeno do. Fekos mi etual 199 dièze.
1: Azi.

by Queen and Yo. So come out to the do, Bakwin do Kaka, Mano can do toba, come back for Moyo, in a chair. A colonel sent me to the new eye, no way to Ville. Problem on the domain, the quick be winded. Colonel sent me to. Maule don mi do le ni ma bolo la gla ni ma bolo do no la ni to ma so pe un ni no bolo pe se nu ni ni pon to to yi le se jesu do ni kun so ga jesu amo hari ko e se mi do bodo ni wa bolo so pon no cha te a ma no ti ban no do ho to lo lo e ta che to a di so se ki pon. They are with that we should man on do to for. A jado bela tompeto, nya ehu. A fianku in chakwe. So a kombo lila bo in kuji. Wa huya chate meon. Uje in kobo ya jado bela tompeto yo. Ta we newe shemindo. Ya inu da de beno yoro sekin in kwen mi anon fioli. Sun kento yon kento. Ta we newe shemindo. So plato e semindo, do swali sube e semindo. Waje kanto do e semindo, don pegale do yu a yi don to huye. Ye semindo sunbo amendo le parafoni, imo kini kini un yuwi. Ila yi mo kodu beo me un yuwi. Ibyo sunbo me oma shokele un yuwi. Ye doni sokmo do le parafo, kan ye kurakpe do yinu, ima konda huwe nyo, yin hubo se wa aniye. Ye kasa mi tozu on me on re so tu tu men da si e bo supo on re kan pa le ran fun beru asi je bo re golo nde kun pe do mi o de on ka bi azu bo me je nu kon no iwe o wa I mo nde bo nu o me ka ka lo bo do polo polo polo un po me o nu do nu mi do ibo kun bo un ze ran bi e lo ko li che me o un ton do po bo ton we fa won. Wa ije wa volo me. Mpon wa volo o me yo. Nwe un mando wa volo o me no yo. Nwe ne ondo logo so. Logo so gicha mmo. Boze. De un kaso gicha o yo mmodo. Gicha nanda wa we un vedo. Eze koton tolo be biyo akpa o me. Afo ton biye me balo ton biye me wiliti. Logo so si ben mimbo. Nze to kolo uche me. Na don wa toro se tole don te ka in logoso. To ba kha imagine le ton e in logoso. Bon le e un so alo che bo wili yo. E se be mi bo un so do klo che me. Kwe be wa wa yi lo bo a yi mo da bu khere. Be do ni so kondo. Nwi nyi mo do. Jou ome je nu kon a khosu ye yi do na yi. Ndo ni bo do te ka le kan khosu e mo logoso. A khosu e no bua. E do ni so kombo do le. La le bi kwi me kini we a jija we a nwido shon me e bi kwi yo ye na no kaji yo le logo shwa yimbo kono ye tombo no ya kwelebo e bi kwi no no kaji so konko da koshu o e da manu miye nda e yon tomi tome do remi tonu on boka u gogo nu kato e no kwi yo we toba e na kwi yo we chobo nu ka kwi yo we yo na zin mbo na imaki tome. Tombo yi mo me khule bu bi yo bi kanda chobo na fi yo. Toba ho toma ki ton le unwe je. Aja ton le unwe je. Fon beji fi ki.